još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

my smo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro, naspavani ljudi. Ali i ovi u Lukinoj skupini ne naspavani. Dobro vam jutro i dobro nam došli. Zajedno se družimo sve do 10 sati. Idemo lagano uz glazbu. Za početak uz servisne informacije proćemo onako sve, kako ti kažeš, potanane.
3: Tako je, pomalo. Zajedno ćemo taj prvi gutljaj odradit. Ljudi, ostanite uz Radio Split. Sviramo pa čak ulamo.

Dobro jutro svima još jednom, posebno onim vozačima koji su već sili u svoje autiće i idu put obaveza, nemaš nekih velikih gužvi, naravno tamo jedino iz smjera Omiša se već stvara jedna onako lagana kolona, ali ništa alarmantno. Što se tiče ekipe koja ide malo dalje, na autocestama nema nekih posebnih ograničenja, jedino jutros upozorenje, malo je smanjena vidljivost zbog magle, mjestimice onako na cestama u unutrašnjosti. Ali to je nešto što viđamo svakog jutra, tako da volimo ovako kad je mirno, kad je tiho i kad možemo lipo hrabro u dan, bez nekih velikih problema. Naravno, bilo šta da iskrsne, WhatsApp broj Radio Splita je tu, 091-634-8974. Možete nam se javiti s nekim savjetom za ostale vozače ili samo reći dobro jutro. Mi ćemo to vama poželiti uz Depeche Mode i Enjoy the Silence.

0: bez žurbe, bez alarma.
1: Bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Dobro jutro ljudi, još smo ovaj sat zajedno, guštamo u ovom lipom danu, ugodne temperature, evo u Splitu 21 stupanj, od kad to nisam rekao u 9 uri ujutro, pa ne možeš vjerovati, tako da lipo se opustite, upijajte ovo sunca što ima, sutra smo zvali neko pogoršanje, ali i dobro slušajte Radio Split u ovom satu.
3: Kako misliš sutra, zar ne u petak?
2: Ne, sutra dolaze oblaci uz mogućnost kiše na večer.
3: Aha, da. U ovom satu vas zajedno s Lidlom vodimo na Cro Race. 6 etapa provest će najbolje svjetske bicikliste i ove godine od sunčane dalmatinske obale preko kvarnerskih otoka, istarskih brežuljaka, sve do zelenog srca Hrvatske i završnice u Zagrebu, točnije na Jarunu. Utrka starta 22.9. u utorak u našem gradu, u našem Splitu, a mi ćemo za manje od pola sata otvoriti telefon Radio Splita, broj pretpostavljam znate, 539300, i vas troje će dobiti priliku odgovoriti nam na izuzetno jednostavna pitanja, a naša ekipa Radio Splita i Lidl će vam omogućiti da upoznate svjetski biciklistički tim Lidl Treka, moći ćete ih osobno upoznati dan prije same utrke 21. u 19 sati u Splitu, pa ostanite uz nas, sve detalje ćemo proći zajedno. 539300, budite uz telefone.

0: obzirom da se zna da će kontejneri goriti. Onda je policija trebala se sakriti iza kontejnera. Ko zapali kontejner, neka mu otac plati taj kontejner. Molim vas, nemojte me prekinuti.
1: Ipak ću vas prekinuti.
0: Nemojte me prekinuti, ako me prekinete, ne znam ja ovaj...
1: Hvala vam lijepa, draga gospođo.
2: Postavite pitanje. 539300. Auspuh.
3: Zdravi, veseli i bili, poštovani slušatelji. Ovo je program Radio Splita, 10 sati i 10 minuta. Vjerujem da ćemo biti dobro društvo tamo negdje do 15 sati. Za sada za tonskim pultom, ali glazbeni urednik Alan Mornar. U vijestima Zoran Vukićević, za nekih sat vremena pridružit će nas i Mariola Milardović-Perić. Ja sam Vedran Očašić. Auspuh je počeo, dakle, očekujemo vaša pitanja za nekakvih 10-15 minuta. Prije toga imamo i jedan odgovor na jedno pitanje koje ste nam postavili putem govornog automata 0800 0508. Dobili smo još dosta vaših pitanja, uputili ih nadležnima, a odgovore očekujemo u sljedećim danima, pa ćemo objaviti u nekoj od sljedećih emisija. Ali za početak idemo svi malo još odmoriti uz dobru glazbu. Zdravi, veseli bili.

0: Nije mene trebalo pita dva puta koliko 8 puta se. O, to se zna, odmah nama 56. Jerača Mesić, Jerača Mesić. Dobro smo mi Hrvati, sad smo mi muke podli tereta toga. Ne bi Rusija ovo, Rusija. Rusija ovo ne bi izdržala, sad su Hrvati izdržali. Ali što je vrlo važno, nema samo kad drogirati. Svi sa žalom državu. Kriv mu je račun, kriv Mesić, kriv Tuđman, kriv je ovi, kriv Tito, kriv Ante, pa je svi krivi. Pogledaj Ante, molim te, naravi koliko je šeta. Neće da radi. Doa ja kad ide ujutro se digne od kuće. Digne se ujutro, ima postala velika. Igraju na kart, 5 sat. Ja se vraćam uvečer i opet oni i dalje igraju.
1: Sredom u sredu.
2: Jedno, ne znam je li ih malo vruće, temperatura je 25 u Zadru, Kninu, Šibeniku, Kaštinova 26, Lastovo, Makarsko, Pločama i Splitu 27, Komiži 28, a van je do prije par minuta bilo koliko. Kazat će nam Mariola Milardović Perić. Mariola, dobar ti dan.
3: Dobar dan tebi, dobar dan svim našim dragim slušateljima. Bilo je baš lipo i fino i ugodno i ja bi potpisala da ovako bude cijelu godinu. Da je preko dana lipo, da je na večer još lipše, da možeš zaspat pod lancunom. A možeš i okupat koji put.
2: A jel?
3: Aha.
2: Sve u jedno.
3: Sve u jedno.
2: Recimo kad spomene recimo kišu, koji grad ti prvi pada na pamet ili koja zemlja?
3: London.
2: Može.
3: Može.
2: A imaš koga tamo?
3: Ja uvijek imam negdje nekoga.
2: A, dobro. A makar oko Londona, ja.
3: Dakle, danas je 16. rujna, dragi slušatelji, ako niste znali, nije to običan datum. Svjetski dan zaštite ozonskog omotača, na ovaj dan

0: Okupite posadu za regatu svih regata i njenih stotinu jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključe eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Okupite posadu za regatu svih regata i njenih stotinu jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Каква красна девойка.
1: Мади, коя девойка?
0: Зар не видите, сеньор Рокко? То е божанствена липост.
1: Мади за майку Божа.
0: Пено е. Пер роб.
1: Вона там.
2: Смукуйте, брат. Аж жива. Прекрасна е девойка. Ке беля.
0: Ма величанствена, доторе. Која раскошна липост. Само је гледајте. Она је управо сазрила.
1: Сазрила?
0: Је. То је они први недирнути цвитак. Красна девојка. Красотица. Па ја сам се зајубија. Никад у животу нисам бил зајубен.

0: Wrestling-do.
1: Evo mene još malo sa filozofijom. Jednom je čovjek cijeloga života govorio samo ono što su drugi željeli čuti. Jednog dana netko ga upita, a što ti zapravo misliš? Čovjek je zastao i nakon duge šutnje rekao, ne znam. Toliko sam dugo govorio ono što drugi žele čuti da sam zaboravio što je moja istina. I možda je to najveća cijenjena neiskrenost. I možda je to najveća cijena neiskrenosti. Ne izgubiš druge, nego s vremenom izgubiš sam sebe. Zato je istina ponekad zaboli, ali laž koja traje predugo zaboli još više. A nama je došlo vrijeme za pogled iz Darinog kutka.
2: Veliki pozdrav drago mojoj ekipi od babe koja ima 59 godina, ušla u 60-tu, vaša Darija Bujas. Zašto sam naglasila moje godine? Jer današnja je tema internet, Facebook, TikTok, sve te društvene mreže za ljude baš poviše 55 godina. Ja obožavam, ne znam koju platformu više obožavam, od TikToka, Instagrama, Facebook me malo u duši jer je tu najviše ljudi u našim godinama. Može se reći, može se komentirati i tako. I obavezno stavlja se status na WhatsApp, Instagram i status na Facebook. Znači sve pokrije. Slučajno da ne bi koko nešto ne vidi, a šta sam ja odlučila da se vidi. Ali u biti osobno mene ko poznaje, privatno mene ko poznaje, zna da baš svoj privatni život ne stavljam. To mi je, nikako mi to nije drago da se svoj intimni život, ja mogu staviti svoga unuka kako je smišan, kako je drag, ali da stavim osobno sebe kako sam bila u bolnici, da li sam stvarno s nekim u vezi, da li sam zaljubljena, da li ima osoba koja mi se sviđa, to već je moja privatna osobna stvar. Ali ćemo staviti, već svi poznaju moga Đuvegliju, izmišljen lik, to su stari ljudi, moja mater Stobrečani, oni su zvali za osobu između muža i ljubavnika. I mogu vam reći da sam sa to jedno riječi i tim skečevima moj Đuveglija dobila više pregleda nego s tim što sam napisala petu knjigu i napravila 20 dokumentaraca. Puno je više zanimljivije nekome gledat za frkanciju zezanje, meni osobno. Ajde, malo i mudrosti nije loše, ali kratko mora biti. E sada, zašto ćemo sad baš iza 55? Ja sam veliki pobornik da budemo mi svi na društvenim mrežama, jer mladost još izlazi vani, ide napravi džir, noćari, a mi smo ograničeni. E, čin malo padne sunce, ne mogu, zima mi je, brate, ne izla mi se. Malo vruće, pa pala kiša, pa bura i onda stanemo u kući i onda tapkamo po mobitelu. I tu vratimo puno dragih ljudi iz osnovne škole, iz djetinjstva, iz srednje škole, mnogi nas sa fakulteta. Dođu ti neki ljudi ponovo u naš život i sa mnogima sam izašla na kavu, prošetala se, baš jer su me ti dragi ljudi izveli vani. Meni je puno drago, recimo ima moja strina 80 godina, susjed 82, prekrasna draga Tatjana Lorković iz Amerike 92 godine. S njom sam došla u kontakt preko Facebooka. A ono kad vidim strina moja 80 godina, zahtjev, ma srce mi je bilo puno, ne samo ja. Onda mi kaže, vidjela sam di si bila, pa stavi njezin di su bili. Mi možemo kazat da malo se družimo vanka, ali budete uvjereni da je takva brzina života da se ne bi družili vani ni da nema se Facebook. Jer sitimo se naši stari žena. 70% žena nije radilo, čuvala dicu, kuvala, spremala, izašla bi u dvor. A sadašnje, moja će radi do 3, 4, 5 sati, puno njih mladi žena i moje i ja sam znala radi prije par godina po 16 sati dnevno. Znači, takvi je brzi ritam života. Toliko smo umorni da kad dođemo doma i da se nekome javimo i da nekoga vidimo, uzmemo mobitel i tipkamo. Veliki sam pobornik. Ja bih kažem da je Facebook profil je psihološki profil. Ne bi davala, rekla da je lipo stavi ženu od 50-60 godina u kostimu. Ma ajde, malo ako se pokrije pa se vidi. Nekako, možda ona bi prekrasna, ali smiju se nekako. Pasi nešto na zafrkanciju. Isto kad se govoru neke svoje privatne stvari na ljutja te muž, posvađa se dica. To se moglo pričat onda ispred dvora i onda su žene pazile, a kamo ne ovako javno. Tako da i onda se sićan, sad sam bila Arijela Čulina, Arijana Čulina, oprosti Arijana, bila je na Merteaku, stvarno je lipo lito bilo ljetno ovu godinu, napravili su puno lipih predstava i bilo je zanimljivo. I ona je bila i bila sam ja i jednak je pričala o tim starim vremenima. I lipi su, krasni su, bilo je zanimljivo, sidile su u dvoru, ali moramo prihvatiti, to je gotovo svršeno vrijeme. Nema toga više. Sad nam je Facebook naša klupica ispred zgrade. Naš stolić koji bi nosili ispod ruke za sest u zajedničkom dvoru. Vremena se mijenjaju. Idemo dalje. Gotovo je. Uživajte na svim platformima, upoznavajte nove ljude, ali nemojte samo ostati i onim novim, kad vidite stare, nove, isto prošetajte. Koliko sam mogla ja sa mojim ovim uzbuđenjem, kolike su mi drage platforme i koliko mi dragih ljudi dovelo na jedan lijepi način i koliko sam posla napravila zadnjih 10 godina, sve poslove koje sam napravila u mome životu bilo je preko platforme, preko Facebooka primjer. Sve je bilo, znači, ja kad idem me nekom reći, to mi nije samo razlog da meni su platforme posao, sve se radi preko toga. Veliki pozdrav, uživajte mi, javite mi moje na moj Facebook Darija Kovačić Bujas, na moj Instagram, baš me zanima, dobivam komentare da vidim da li sam vam uspjela dati malo života u svemu ovome. I puno, puno, puno, puno ljubavi i puno zaljubenosti od vaše Darije Bujas.
0: Šta je reka Sokrat?
3: A, znam, puno on tega reka.
0: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.
4: Aj.

Oho! Čia jau vos sad. Evan andamen kapela. Šinjavine moje lipe, izvolite, izvolite. Mogli ste donić strumente pa da zapivamo.

Ponekad prošećem do plaže, ponesem litru i završim sam. Miran i tih je otok kasnog ljeta.